Lekalo ni komo isomo holo dokalo ko tene khabuchi sotete nalo sebet na opanda yusuf de kul message Kamu duf, dia boleh mahu nak. Ya, kemana nak?